0: الليل وابعد ومن يرم غشلة لله منشرفا ارم فقد فتح حمل وزالات اما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات امر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في الجميع يدين تسمع بمسالك من الولايات شنب وكف فإنه أروة الوسخى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلائم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرع وقتات ومن لازم يدل دار مصفته ما تدبر يسفر بالسجاد ومن يمن أن أو مات متزرا وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زين يا بعد
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan
2: suñu
1: yitté jëpp
2: nan ko jëme ci suñu borom
1: nan ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci noon
1: niko sëriñ bi bëgge ci noon
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggey bangok sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: way mo jafé
1: mo jafé
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: dink suñu bop suñu bop
1: neena no ngi gëna dégg suñu dink suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: neena ñu jambi rafet ci man ñort rek
1: neena ñu jambi rafet ci man ñort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofu rek la nek
1: fofu rek la nek
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ñort
1: nan gëna rafet ñort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
1: diko yéssal suñu jibbulu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam
2: ba fa ko taxaw jeeg
1: ba fa ko taxaw jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin amin